Stropkovčania zvolia ponovom 12 poslancov v jednom obvode. Opaľovanie v soláriách je už dostupné len pre dospelých. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko v obci Čaňa v okrese Košice okolie. Priradil k ním napomáhanie investícií automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. Komunálne voľby v tomto roku prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy, potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudla napríklad definícia pandémie. Prejdeme na šport? Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolina Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993 až 94. Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.

Vo Vranove nad Topľou ostane 5 volebných obvodov. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci 3 nové turistické prístrešky. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktorí o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Vo Vysokých Tatrách na 3 frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja pri Šalviovom prameni, Bielom plese a Jamskom plese. Pôvodné prístrešky boli v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte 4. prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb z 5 volebných obvodov. V obvode Lomnica sa má voliť 1 poslanec, v Čemernom 4, v obvodoch Sever a Centrum po 6 a v obvode Juh 8 poslancov. Prejdeme na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorskej NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohtoročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Drobkovčania zvolia ponovom 12 poslancov v jednom obvode. Opaľovanie v soláriách je už dostupné len pre dospelých. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko v obci Čaňa v okrese Košice okolie. Priradil k ním napomáhanie investícií automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. Komunálne voľby v tomto roku prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy, potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudla napríklad definícia pandémie. Prejdeme na šport? Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolina Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993 až 94. Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ. Želáme zo Skyrádia. Už je 7.05. Presný čas zo Skyrádia hovorí o tom, že spúšťame dnešné Skyko s Milkym. Až do 11. sme tu pre vás s novými témami, správami od našej Danicky a kopou božskej hudby. Tak si zoberte kávičku alebo nejaký dobrý drink, pretože práve začíname. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
6: Kto ví, jestli sú na mesíci vôbec nejaký stopy? A

0: 7:21, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludnejšej show Skyrádia s Milkym, alebo ak chcete Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože ako sa hovorí v jednej filmovej hláške, rozmohol sa nám tady takovej nešvár. Ďalšia prevádzka Slovenskej pošty v Prešove hlási svoj koniec. O pár mesiacov na tejto adrese nič už nevybavíte. O ktorú teda ide? Prešovčania, pripravte sa na veľkú zmenu. Ďalšiu prevádzku pošty čaká uzatvorenie. O pár mesiacov ju už jednoducho nebudete môcť využívať. Ide konkrétne o poštu Prešov 10, teda na adrese Volgogradská 7, ktorá zatvára už 1. decembra. Mesto však informuje, že ukončením prevádzky obyvatelia dotknutej lokality neprídu o poštové služby. Univerzálna služba bude naďalej zabezpečená poštou Prešov 1 na Masarykovej 2 a poštou Prešov 7 na námestí Kráľovnej pokoja 3. Doručovanie poštových zasielok denne prostredníctvom poštových doručovateľov a kuriérov zostane bez zmeny. V prípade nezastihnutia adresáta budú zásielky uložené na pošte Prešov 7. Ak by ste mali trochu chaos v tých adresách, tak vedzte, že uzatvárajú tu v Malom Tesku na sídlisku 3 a otvorená ostane tá klasika, ktorú poznáte v obchodnom centre Družba. Tá myslím, pretrváva veky, je otvorená od môjho útleho detstva, čo si pamätám, že som tam chodil na poštu, takže určite minimálne 40 rokov a viac. A evidentne ostane otvorená aj naďalej, ale tá novšia pošta na sídlisku 3 v obchodnom dome Tesco jednoducho od 1. decembra končí, ale bude to všetko zachované v rámci tej pôvodnej pošty číslo 7, ktorá je v Družbe. Občania budú o tejto zmene informovaní prostredníctvom letákov, oznamov na pošte, na webovej stránke a tiež v mobilnej aplikácii. Spoločnosť už minulý rok pristúpila k optimalizácii pobočiek vo viacerých mestách. No a Slovenská pošta sa prispôsobuje novým trendom, v ktorých zákazníci uprednostňujú digitálne formy komunikácie, online poštové služby, alternatívne poštové body či balíkoboxy alebo pošta pointy. No jednoducho, čas nezastavíš a vývoj tiež, tak sme viac online ako tí kamenní, ktorí si ešte stále dojdu pre každý papierik na poštu. A každopádne v Družbe to ostane otvorené aj naďalej. No a tá desiatka od 1. decembra bohužiaľ končí.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

pozrieť prvýkrát na východné cesty, zámy, za volanty a radary na Mlásite v Košiciach na Myslavskej, pri Luniku 9 smere od triedy KVP, za Poľovom smere do Šace, za Chmeľovom smere do Lipníkov a na D1 pred Chmiňanskou Novou Vsou smere do Prešova. Hliadky máme za Bogdanovcami smere do Košic a v Čani smere zo Ždane. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorské NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom histórii Albertom Schmidtom. Jasci si ho vybrali z 5. miesta tohto

tohtoročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.
2: Hodín a 48 minút, práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate úvodnú hodinu Skyka s Milkým. No a ako je našim nemenným zvykom, po 3/4 sa ideme pozrieť do kalendára. Dnes máme 17. júla 2026, piatoček, krásne sa nám zvíkendnieva a oslavovať tým pádom budú môcť celý víkend svoje meniny všetci nositelia mužského mena Bohuslav. Takže Bohušovia, jedni z tých troch Bohušov, ako mi jeden Bohuš vysvetlil, že oni sú trojití Bohušovia. Jedni sú Bohuslavovia, jedni sú Bohumírovia a tretí sú Bohumilovia dokonca. A všetci sú Bohušovia a máme ich rádi. Meno slovanského pôvodu s významom Bohusláva. Ak je niekto, komu sudičky dali do vienka ľahký život, tak je to práve tento muž. V profesionálnom živote sa mu bude dariť bez akýchkoľvek prekážok. Občasné prekážky a problémy úspešne zvládne prekonať ľavou zadnou a na konci každého cieľa ho bude čakať úspech a vysoké finančné ohodnotenie. Bohuslavovi sa bude dariť aj v citovej oblasti. Hľadať bude najmä ženu, ktorá nebude priahnuť po jeho bohatstve, ale ktorá mu bude silnou oporou a bude ho vrúcne milovať. Túži hlavne po jednoduchosti, láske a nehe. Priateľstvo je to muž, na ktorého sa dá spoľahnúť a vždy si stojí za svojim rozhodnutím. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Ak máte nejakého Bohuslava vo svojom okolí, pracovnej skupine, partii alebo nebodaj doma, rozhodne mu nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve teraz skrz Eter Sky Rádia a všetkým Bohuslavom želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo si len prajú, samozrejme, a hlavne dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Ja verím, že to bude naozaj bujara oslava a my k tomu pripájame jeden meninový Chantel a Disco Partizani. Všetko najlepšie.

0: veľmi chytlavá pesnička od Studio MCs, volá sa Step It Up. No a teraz je najvyšší čas, aby sme opäť išli za vami na východné cesty. Radari ste nám za poslednú polhoďku nahlásili v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra mesta a na americkej triede za metrom smere z Prešovskej. Máme tu ešte jeden radar, ten útočí na D1 pri Petrovanoch smere do Košic. Hliadku ste nám nahlásili za Svitom smere do Popradu. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdieľame s ostatnými. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Vo Vranove nad Topľou ostane 5 volebných obvodov. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci 3 nové turistické prístrešky. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom o 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktorí o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Vo Vysokých Tatrách na 3 frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja prišiel v Jovom prameni, Bielom plese a Jamskom plese. Pôvodné prístrešky boli v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte 4. prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb z 5 volebných obvodov. V obvode Lomnica sa má voliť jeden poslanec, v Čemernom 4, v obvodoch Sever a Centrum po 6 a v obvode Juh 8 poslancov. Prejdeme na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.

8 hodín 3 minútky, hotovo, vybavené, odškrtnuté. Prvá hodinka z Kajka s Milkým vybavená, no a Danickine správy o celej nás posunuli už do tej druhej hodinky, v ktorej opäť budeme preberať tie najrôznejšie témy nielen z východného Slovenska. Pozrieme sa napríklad aj na to, že obľúbené prírodné kúpalisko Delňa v Prešove je už otvorené. No a samozrejme budeme hrať Alen Božský, tak laďte s vašim Sky Rádiom.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
9: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
10: Hodina 18 minút, práve v tejto chvíli, to je presný časový údaj zo Sky Rádia. No ako som avizoval, ideme sa pozrieť do Prešova, pretože tam obľúbené prírodné kúpalisko Delňa opäť otvorilo svoje brány a je pripravené privítať návštevníkov v areáli. Došlo dokonca k viacerým zmenám. Prírodné kúpalisko Delňa je opäť prístupné verejnosti každý deň od 9. hodiny. Areál prešiel viacerými úpravami zameranými na bezpečnosť, údržbu a komfort návštevníkov. Obľúbený areál prírodné kúpalisko Delňa je opäť otvorený pre verejnosť. Navštíviť ho môžete naozaj denne od 9. do 19. hodiny. V areáli prebiehali viaceré práce pre zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie údržby a väčší komfort pre nás návštevníkov a vykonali rozsiahle orezy a výruby drevín, opravili privádzací kanál a taktiež boli zrekonštruované aj miesta na sedenie, teda lavičky v celom areáli. Okrem toho pribudlo aj drevené mólo, obnovou prešli aj toalety v kamennom bufete a nenájdete tam nevyhovujúci tobogán či detský bazén Danka, ktorý bol už dlhšie nefunkčný. V najbližšom čase pribudne aj kamerový systém pre väčšiu bezpečnosť. V ďalšom období sa pripravujú nové investície, ktoré majú areál ďalej skvalitniť. Ide napríklad o nové bezbariérové sociálne zariadenia, nové cesty a chodníky, či úpravu pličiny a vstupov do vody vrátane bezbariérových riešení. Pribudnúť by mala aj nová plavčikáreň, uviedla radnica na svojej sociálnej sieti. Okrem toho pripravujú rekonštrukciu kamennej budovy a obnovu objektu Rusalky. Nedávno došlo v areáli k vlámaniu, počas ktorého bolo násilne poškodené jedno zo zariadení a došlo k znečisteniu nádrže. Potom samozrejme museli prísť sanácie a opravy rôzneho druhu, ale už je to oficiálne. Delňa je opäť otvorená pre nás návštevníkov každý deň od 9. do 19. A keďže dnes opäť nám hlásia plus minus nejakých 30 až 35 stupňov. Myslím, že to je naozaj aktuálna informácia a všetkých vás mesto Prešov pozýva schladiť sa na Delňu.

0: tesne po pol deviatej sa vraciame za vami za volanty, pretože za poslednú polhodinku ste nám nahlásili nové radary v Košiciach na južnej triede pri Hotelovej akadémii smere od Ryby, na moste VZ smere z Opáckého, v Ďurďošiku smere do Košic a na D1 pri Petrovanoch smere do Košic. Hliadky máme v Geči smere Šťane a pred Sečovcami smere z Riadok, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť v priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte vlani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorské NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohto ročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama.
3: 8 hodín a 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvať druhú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme tentokrát pozrieť do Košíc, pretože o úspešnosti košického letiska sme vás už vo vysielaní Sky Rádia informovali niekoľkokrát, naozaj darí sa mu tak, ako ešte doposiaľ nikdy. No a tentokrát sa ideme pozrieť, čo najviac východňári obľubujú. Najradšej vraj lietajú z Košíc na dovolenky do Turecka, Egypta či Grécka. Zájazdy sa v Košíc dokonca vypredávajú vraj rýchlejšie ako v Bratislave. Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde, o čom svedčí aj množstvo cestujúcich a čulý ruch na košickom letisku. Štatistiky hovoria, že jeho služby využíva každý rok viac a viac cestujúcich a potvrdzujú to aj cestovné kancelárie a agentúry. Klienti z východného Slovenska tvoria významnú časť dovolenkového trhu. Odlety z Košic a Popradu aktuálne predstavujú približne 16% všetkých predajov. Veľkou výhodou je, že ľudia z regiónu už nemusia cestovať niekoľko hodín na západ alebo do zahraničia, ale môžu odletieť pohodlne bližšie k domovu. Aj na východe dominujú destinácie ako Turecko, Egypt či Grécko. Mimoriadne obľúbená je egyptská Hurgáda, ktorá patrí medzi najpredávanejšie lokality vôbec, uviedla za Inviu Kristýna Štefánková. Vysoký záujem košické letisko hlási aj o novospustené linky do Ríma a Malagy. Dlhodobý stúpajúci záujem o lietanie z Košíc eviduje aj riaditeľka cestovnej kancelárie Satur Nora Fedorová. Aj tento rok ponúkame priamo z Košíc lety do viacerých veľmi obľúbených dovolenkových destinácií, ako je napríklad Turecko, Tunis, Cyprus alebo Marša Matru v rámci Egypta. Pre tých, čo majú radi krátke lety, je tu destinácia Bulharsko a pre milovníkov gréckych ostrovov sú tu destinácie ako Rodos, Zakynthos či Kréta. Aj tu si cestovné kancelárie všímajú správanie svojich klientov a dôkazom silného záujmu je aj zvýšená intenzita lietadiel nad metropolou východu. Veľkou výhodou je aj to, že práve odlety z Košíc sú väčšinou v časoch okolo obeda a to uprednostňujú najmä rodiny s deťmi, ktorí majú veľmi radi práve tieto letové časy. Odlety z Košíc využívajú celé spádové oblasti od Popradu až po stred Slovenska. Teda vrátane samozrejme obyvateľov Košíc doplnila Fedorová. Aj cestovná kancelária Hydratur v stanovisku uviedla, že z letiska Košice sú mimoriadne žiadané destinácie ako Izmir, Peloponés, Cyprus a Malorka. Za cestovnú kanceláriu Cartago Tours nám štatistiky potvrdila Alica Šipošová. O odlety z Košic je tradične veľký vysoký záujem a kapacity sa míňajú rýchlejšie než pri odletoch z Bratislavy. Dovolenkári z východného Slovenska najčastejšie volia odlety z Košic do Turecka, Egypta, Tuniska a do Grécka. Ide o destinácie s priamými letmi, širokou ponukou hotelov a výborným pomerom ceny a kvality hotelových služieb. Všetky oslovené cestovné kancelárie nám zároveň potvrdili, že záujem Slovákov o cestovanie neklesá napriek ekonomickej či geopolitickej situácii. Práve naopak, naozaj veľmi rýchlo a veľmi radi si východniari zvykli, že nemusia sa trmácať celú noc vlakom do Blavy, aby mohli odletieť na svoju vysnívanú dovolenku, ale urobia to priamo z košického letiska.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: 9. ideme opäť za vami na východné cesty. Radary hlásite v Košiciach na južnej triede pri hotelovej akadémii smere od Ryby, na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer Optima, v Ďurďošiku smere do Košic a na D1 pri Petrovanoch smere do Košic. Hliadky máme v Geči smere Šťane, pred Sečovcami smere Zriadok a za Svitom smere do Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Stropkovčania zvolia ponovom 12 poslancov v jednom obvode. Opaľovanie v soláriách je už dostupné len pre dospelých. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko v obci Čaňa v okrese Košice okolie. Priradil k ním napomáhanie investícií automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. Komunálne voľby v tomto roku prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy, potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudla napríklad definícia pandémie. Prejdeme na šport. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolina Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993 až 94. Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.

9 hodín 3,5 minúty, to je presný čas od Skarádia. Naša milá Danická vám vyštebotala opäť svoje správy o celej a tým nás preniesla už do 3. hodiny dnešného Skajka s Milkým. Verím, že máte pohodičku, vonku máme už celkom teplo, keďže dnes nám hlásia teploty až do 30 až 35 stupňov, tak bude ešte horšie po obede a veľmi teplo, lokálne dusno a slabý až mierny južný vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie, keďže môžu sa vytvárať aj búrky z tepla, ale verím, že to nebude náš prípad a východ bude zaliaty slnkom a božskou hudbou zo Skyrádia, tak užívajte.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Hodina 16 minút, to je presný čas u Sky Rádia. Nož a my ideme do Prešova, pretože tam máme naozaj úžasných jubilantov. Prešovskí jubilanti oslavili 100 a 106 rokov, predstavte si. Pán Jan Slávik je stále aktívny, Mária Onofrejová lúšti krížovky. To sú naši jubilanti z Prešova. V uplynulých dňoch naozaj oslavili významné životné jubilá dvaja obyvateľia z Prešova. Bývalý učiteľ a zanetený turista Jan Slávik sa dožil 106 rokov. Mária Onofrejová rozšírila rady storočných obyvateľov nášho mesta. Jan Slávik oslavil 106 rokov 24. júna a napriek vysokému veku je stále vo výbornej forme a pohybuje sa samostatne bez pomoci. Veľmi rád trávi čas v prírode a s úsmevom spomína na rôzne životné okamihy, napríklad aj na to, ako sa ešte vo svojich 92 rokoch postavil na korčule, informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová. Počas života zažil vojnu aj zmeny politických režimov, najradšej však spomína na turistický klub Boganča, ktorý založil spolu s priateľmi a na svoje učiteľské pôsobenie. S láskou hovorí aj o svojej manželke, ktorá mu bola veľkou oporou, spoločne vychovávali syna a dcéru. Radosť mu dnes robia najmä vnúčatá a pravnúčatá. Ako učiteľ pôsobil 42 rokov na 10 miestach. Jeho posledným pracoviskom bola Stredná ekonomická škola, dnes Obchodná akadémia. Na dôchodku je od roku 1981. Po ukončení pracovnej kariéry navštívil všetky miesta, na ktorých kedy počas života učil. No a storočná jubilantka stále číta a lúšti krížovky. O deň neskôr, teda 25. júna, oslavila svoje 100. narodeniny prešovčanka Mária Onofrejová. Aj vo svojom vysokom veku si zachovala záujem o čítanie časopisov a lúštenie krížoviek. Do konca minulého roka bola pohyblivá, sama si farbila vlasy a dbala na starostlivosť o svoju pleť. Po smrti manžela Františka v roku 1990 žila sama až do svojich 97 rokov, keď sa presťahovala do zariadenia pre seniorov Náruč. Mária Onofrejová bola najstarším dieťaťom v rodine. Keďže jej rodičia zomreli veľmi mladí, starala sa o svojho brata a dve mladšie sestry. Celý život pracovala v banke ako spojovateľka a na väčšinu miest chodievala úplne peši. Jej najbližší s úsmevom spomínajú, že každá návšteva musela byť vopred ohlásená, aby mala pripravený dobrý koláč, všetko upratané a aby bola aj ona sama pekne upravená. Rodina si dodnes pripomína aj spoločné Vianoce, počas ktorých sa v malej izbe stretlo 14 ľudí. Nechýbala pritom povestná Juška pani Márie s domácimi cestovinami a údeninou. V Prešove aktuálne žije 21 obyvateľov vo veku nad 100 rokov. Ide o 14 žien a 7 mužov. Najstaršími obyvateľmi mesta sú dve ženy, ktoré v tomto roku oslávia neuveriteľných 108 rokov. Všetkým jubilantom želáme len to najlepšie a pevné zdravie do najbližších rokov, aby naozaj potiahli až do nejakého možno slovenského či medzinárodného rekordu. Nech zdravie slúži a všetko najlepšie.

0: Vysielame božsky.
1: No, o pol desiatej ideme opäť za vami za volanty, pretože tam ste nám nahlásili za poslednú polhodinku radary na Myslavskej v Košiciach pri Lúniku 9 smere od triedy KVP, na Moldavskej pri Hornbachu smere von z mesta, na D1 za tunelom Prešov smere do Košica, na D1 za Štrbou smere do Popradu. Hliadku máme na vjazde do Michaloviec smere z Vinného, tam všade opatrne a šťastnú cestu zo Sky Radio.
2: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorské NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohtoročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: 9 hodín a 46 minút, chcel som vás zobrať o jednu hodinku, ale v tejto chvíli sa ideme pozrieť do Prešova na Krajskú knižnicu v Prešove. Tá počas leta pripravila literárne stretnutia, kreatívne dielne či premietania filmov. Od 10. do 14. augusta je pripravený detský denný letný tábor. Krajská knižnica Pavla Orsaka Hviezdoslava v Prešove má počas prázdni pripravený program nielen pre deti, ale aj pre dospelých a seniorov. Do Metropoly Šariša zavíta od piatku 15.7. Festival Mesiac autorského čítania. Tento rok priniesie zahraničných spisovateľov z Grónska. Úvodný a záverečný večer sa uskutočnia v hudobnom klube Stromorade. Najväčší stredoeurópsky festival zavíta okrem Bratislavy a Trenčína, tradične aj do Metropoly Šariša. A tak to od piatka 17. júla, každý deň od 17.30 v Krajskej knižnici Pavla Orsaka Hviezdoslava na Slovenskej ulici v Prešove, uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná. V prvej časti každého večera sa predstaví tvorba a budú sa čítať autorské texty z domácej i českej literárnej scény. V druhej časti besedy priblížia svoj život a dielo čestní hostia z Grónska. Občianske združenie Krajina čitateľov aj tento rok zabezpečí choť čitateľského i tvorivého prostredia prečítané leto. Knižnica počas letných mesiacov pripravuje novinku pre mladých programátorov a objaviteľov. Kreatívne podujatia v Smart Labe sa uskutočnia vopred zverejnených termínoch. Záujemcovia teda si vyskúšajú 3D pera, vypaľovanie do dreva, práci s ozdobami či programovanie mikrobajtov a ďalšie aktivity. Nože naozaj, ako vidíte, leto je fest, stačí si vybrať, ak chcete zo svojich žiakov nejaký taký služ. Takže v tejto chvíli je to jasné, aktivity sú určené pre zvedavé deti a dospelých, pre ktorých sa objavovanie stalo cestou k poznaniu. Spoločne budeme rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti digitálnych technológií, uviedla Michaela Horváth z knižnice, ktorá je zároveň krajskou koordinátorkou projektu. Krajská knižnica spoločne s OZ Programko pripravila aj denný letný tábor zameraný na programovanie IT grafiku, tvorbu hier či internetovú bezpečnosť. Ten sa uskutoční od 10. do 14. augusta. V rámci cyklu Kino medzi knihami knižnica pre detského diváka prináša sobotné premietania animovaných rozprávok. Organizátori pripravujú aj celovečerné premietania pre dospelého diváka. Leto v knižnici spestria aj výstavy. Na naučnom oddelení môžu návštevníci vďaka cestovateľke Kataríne Liškovej a jej čierno-bielým fotografiám a s farebnými príbehmi spoznať Kubu con permiso. Na dvorie knižnice celé leto patrí výstave Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím českej fotografky Dany Kindrovej, dodala Michaela Horváth z knižnice. Letný program sa zameria aj na seniorov, ktorí budú pod záštitou knižnice čítať tituly s dovolenkovým nádychom. No, nabitý program stačí si vybrať.
1: Počúvate Sky Radio.

Dužo, tesne pred 10. ideme opäť za vami na východné cesty. Radary nám hlásite v Košicech na Myslavskej pri Lúniku 9 smere od triedy KVP, na Moldavskej pri Hornbachu smere von z mesta, v Dargové smere zo Sečoviec, na D1 za tunelom Prešov smere do Košic a na D1 za Štrbou smere do Popradu. Máme jednu liadku, tá útočí dokonca obojsmerne na vjazde a výjazde z Michaloviec na Vinné. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. Skyra.

Vranove nad Topľou ostane 5 volebných obvodov. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci 3 nové turistické prístrešky. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktorí o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Vo Vysokých Tatrách na 3 frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja pri Šalviovom prameni, Bielom plese a Jamskom plese. Pôvodné prístrešky boli v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte 4. prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb z 5 volebných obvodov. V obvode Lomnica sa má voliť 1 poslanec, v Čemernom 4, v obvodoch Sever a Centrum po 6 a v obvode Juh 8 poslancov. Prejdeme na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.

10 hodín a 3 minúty práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša tajnická vám opäť priniesla správy o celej a tým nás definitívne posunula už do poslednej hodinky do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ešte tú hodinku to s nami vydržíte, možno vonia už aj druhá káva a hlavne hráme len božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: Je presný čas zo Sky Rádia. No a v poslednej záverečnej hodinke Skyka s Milkym nemôžeme obísť ani toľko skloňovanú tému v dnešných dňoch, a to majstrovstvá sveta vo futbale. Argentína opäť vo finále a Scaloni hovorí, tým ma neprestáva udivovať. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Uradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania v stretnutí prehrávali o 0-1 do 85. minúty. Potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili dva góly. Vyrovnať dokázal Enzo Fernández a svoj tým poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martinez. Prvý polčas priniesol taktický boj s množstvom kuskovania hry a bez výraznejších šancí. Angličania sa ujali v 55. minúte vedenia zásluhou Antonio Gordona. Potom sa však príliš stiahli do defenzívy a tréner Thomas Tuchel urobil viacero striedaní smerom na posilnenie obrany. Trílevi však argentínsky tlak neustáli, inkasovali z kopačky Fernandeza a defenzívna zostava nedoviedla duel ani do predĺženia. Rozhodol o tom Lautaro Martinez, ktorý rozjasal jeho Američanov v druhej minúte nadstavenia. Argentínu čaká 7. finále na mundiále v histórii. Pred 4 rokmi v Katare sa v ňom radoval tým okolo kapitána Lionela Messiho z triumfu nad Francúzskom. Vo finále výzd Radford čaká Argentínčanov v nedeľu od 21:00. Na štadióne MedLife semifinálovi premožiteľia Le Blue zo Španielska. Anglicko neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966 na domácom turnaji majstrovstiev sveta. No a naozaj Anglicko-Argentína bol futbal par excellence. Kto nevidel, nech si to pustí zo záznamu, pretože to, čo naozaj vystrajali doslova do písmena Argentínčania v posledných 30 minút zápasu, bolo jednoducho neuveriteľné. Lionel Messi potvrdil, že je skutočne najlepším futbalistom planéty, že má prehľad, že jednoducho číta hru a plánuje celý útok i obranu a jednoducho to vyšlo a tešil sa úžasným spôsobom. Všetci plakali, všetci spievali, tancovali, tlieskali, jednoducho tak, ako sa na Argentínčanov patrí, a bolo sa na čo pozerať. Naozaj bolo to niečo fenomenálne a veľmi sa už tešíme na nedeľu, kedy o 21:00 si pozrieme veľké finále o ten nádherný zlatý pohár FIFA medzi Argentínou a Španielskom. Naozaj bude sa na čo pozerať, tak si to nenechajte ujsť.
0: Počúvate Sky Radio.

Tam je relatívny kľud a radary nám hlási delenú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smere Palackého a na južnej triede za UMV-kou smere od mosta VSS. Hliadky máme vo Vojčiciach smere do Hriadok a vo Vranovskom okrese za sedliskami smere do Vranova. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte vedieť. Šťastnú cestu!

Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorskej NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohtoročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hráme božsky.
1: Je 10:43, presný čas u Skyrádia. Nuža, v poslednej téme, v rámci poslednej hodinky Skyka s Milkym sa ideme pozrieť do vesmíru, pretože na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS došlo k výmene posádky a tak rúsko-americká neštandardná posádka kozmickej lode Soyuz strávi na ISS 8 mesiacov. Z kozmodromu Bajkonur v Kazachstane včera odštartovala ruská nosná raketa Soyuz 2.1A, ktorá do vesmíru vyniesla kozmickú loď Soyuz MS-29 s trojčlennou posádkou pre medzinárodnú vesmiernu stanicu ISS. Na jej palube boli ruskí kozmonauti Piotr Dubrov a Anna Kikinová a americký astronaut Anil Menon. Cesta z nedávno opravenej štartovacej rampy na ISS trvala približne 3 hodiny. Astronauti tam v rámci 75. rotácie strávia 8 mesiacov v kuse. Štart rakety si na mieste pozrel aj šéf ruskej vesmiernej agentúry Roskosmos Dmitrij Bakanov a riaditeľ amerického národného úradu pre letectvo a vesmír NASA Jared Isaacman. Bola to jeho prvá návšteva na Bajkonure po 8 rokoch. ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny spolupracujú aj napriek vojne na Ukrajine. Isaacman sa poďakoval Roskosmosu za úsilie vynaložené pri príprave misie. Komplexná práca vykonaná v priebehu uplynulých mesiacov odzrkadľuje profesionalitu a oddanosť všetkých zúčastnených. Menon letel do vesmíru prvý raz pre astronautov Dubrova a Kikinovu, to bol už druhý let. Na ISS sa pridali k trojici kozmonautov NASA Jessica Mayerovej, Jackovi Hathawayovi a Chrisovi Williamsovi, tiež k astronautke Európskej vesmírnej agentúry Sophie Adentovej a ruským kozmonautom Sergejovi Zverčokovovi, Sergejovi Mikajevovi a Andrejovi Feďajevovi. Nož 8 mesiacov je dlhá doba, tak verím, že sú dostatočne vycvičení na to, aby bojovali s nejakými žabomyšími vojnami a nejakými klaustrofobickými stavmi, pretože ja osobne si to predstaviť neviem, ale oni sú ťažkí profici, ktorí sú na to trénovaní roky, rokuce a takto verím hravo zvládnu, veď je to už 75. rotácia v rámci medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, tak držíme prsty.
0: Reklama.
2: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, stí.
3: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, čak už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú-bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama.

0: dnešného Skyka s Milkym ideme naposledy na východné cesty. Radary len v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse a na južnej triede za OMV v smere od Mosta VSS. Hliadky máme vo Vojčiciach smere do Hriadok, za Sedliskami smere do Vranova nad Topľou a na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Počúvate Sky Rádio.
0: Tak a tieto tóny už rozoznávate tí, ktorí počúvate denne s Kajko s Milkym. Je tu úplný záver dnešných 4 hodín vysielania. Ja pevne dúfam, že ste strávili naozaj príjemný čas v našej spoločnosti. No a čaká nás víkendová prestávka. My sa počujeme opäť v pondelok od 7.00 s novými témami nielen z východu, so správami, ktoré vám prináša Dánická a z kopou božskej hudby. Tak buďte pri tom. Krásny víkend.

Stropkovčania zvolia ponovom 12 poslancov v jednom obvode. Opaľovanie v soláriách je už dostupné len pre dospelých. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko v obci Čaňa v okrese Košice okolie. Priradil k ním napomáhanie investícií automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. Komunálne voľby v tomto roku prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy, potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudla napríklad definícia pandémie. Prejdeme na šport? Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolina Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993 až 94. Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizácie.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Reklama.

Vo Vranove nad Topľou ostane 5 volebných obvodov. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci 3 nové turistické prístrešky. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktorí o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Vo Vysokých Tatrách na troch frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja prišiel v Jovom prameni, Bielom plese a Jamskom plese. Pôvodné prístrešky boli v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte štvrtý prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb z 5 volebných obvodov. V obvode Lomnica sa má voliť jeden poslanec, v Čemernom 4, v obvodoch Sever a Centrum po 6 a v obvode Juh 8 poslancov. Prejdeme na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: cieným osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorskej NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertsom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohto ročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

ilúzie.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Trpkovčania zvolia ponovom 12 poslancov v jednom obvode. Opaľovanie v soláriách je už dostupné len pre dospelých. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko v obci Čaňa v okrese Košice okolie. Priradil k ním napomáhanie investícií automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. Komunálne voľby v tomto roku prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 000, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudla napríklad definícia pandémie. Prejdeme na šport. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolina Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993 až 94. Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som len NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorskej NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom histórii Albertsom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohtoročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Vo Vranove nad Topľou ostane 5 volebných obvodov. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci 3 nové turistické prístrešky. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktorí o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Vo Vysokých Tatrách na 3 frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja pri Šalviovom prameni, Bielom plese a Jamskom plese. Pôvodné prístrešky boli v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte 4. prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb z 5 volebných obvodov. V obvode Lomnica sa má voliť 1 poslanec, v Čemernom 4, v obvodoch Sever a Centrum po 6 a v obvode Juh 8 poslancov. Prejdeme na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio. Now's the time for stepping out of place. Get up.

0: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorské NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohto ročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

Stropkovčania zvolia ponovom 12 poslancov v jednom obvode. Opaľovanie v soláriách je už dostupné len pre dospelých. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko v obci Čaňa v okrese Košice okolie. Priradil k ním napomáhanie investícií, automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. Komunálne voľby v tomto roku prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia po novom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy, potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudla napríklad definícia pandémie. Prejdeme na šport? Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolina Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993 až 94. Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte vlani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorské NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohto ročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, istý.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Reklama.

Vo Vranove nad Topľou ostane 5 volebných obvodov. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci 3 nové turistické prístrešky. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktorí o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Vo Vysokých Tatrách na 3 frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja prišiel v Jovom Prameni, Bielom Plese a Jamskom Plese. Pôvodné prístrešky boli v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte 4. prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb z 5 volebných obvodov. V obvode Lomnica sa má voliť 1 poslanec, v Čemernom 4, v obvodoch Sever a Centrum po 6 a v obvode Juh 8 poslancov. Prejdeme na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorskej NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohtoročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Stropkovčania zvolia ponovom 12 poslancov v jednom obvode. Opaľovanie v soláriách je už dostupné len pre dospelých. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko v obci Čaňa v okrese Košice okolie. Priradil k ním napomáhanie investícií automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. Komunálne voľby v tomto roku prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy, potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudla napríklad definícia pandémie. Prejdeme na šport? Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolina Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993 až 94. Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.

0: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory TASER 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte v lani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Klub zámorské NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertom Schmidtom. Jazdci si ho vybrali z 5. miesta tohto ročného draftu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som veď na AL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Vo Vranove nad Topľou ostane 5 volebných obvodov. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci 3 nové turistické prístrešky. Toto sú správy Sky Rádia s Zdenkou Juháziovou. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktorí o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Vo Vysokých Tatrách na 3 frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja pri Šalviovom prameni, Bielom plese a Jamskom plese. Pôvodné prístrešky boli v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte 4. prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb z 5 volebných obvodov. V obvode Lomnica sa má voliť 1 poslanec, v Čemernom 4, v obvodoch Sever a Centrum po 6 a v obvode Juh 8 poslancov. Prejdeme na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.